сиділа і думала, що же після Hotel California може бути в тему. І знаєте, що-то так і сидіся захотілося. Я знаю, що є радіослухачі, які не люблять рок. Ну, слушайте, у нас є куча другої музики, яку ми слухаємо постійно. Ну, немножечко ACDC вечором в середу, я думаю, не помішає. Теперь все вместе. Вы же знаете.